0: papa, să ne atingrișea!
1: Escoluesi.
0: Thank you, respeitar!
2: Tá na pérola.